0: Pakara Jean Bertin Karakombo Okoyama Ibarala
1: Ibarala mingi pakara wagusinga
0: Batati bongasu aketonga na elasu
1: Batati bongasu ala inga kwe aendoswa yona bangi mingi 750 km tuantiswa mundiwa etenaniso Batati bongasu ngea edakete na pekotia tumbasu lani asina kodoti pupotia siwa kangbi Azwa kwe kirikiri. Amenye azwa pangua gunambake ti Kongo Demokratiki. Nila yekeke. Ye kiri ti butere. Mingi gyati kodo atententi kwezion sosial. Ya itati ti ambage ni. Wara irika musulman na kretien. Yekeke inale kiri butere au.
0: Tonga na bumbingo tere. Lengo songwa kena popoti. A molengeti batati bonga su. Dimati bibela su. Ake mingi nambage ti awakango ye. Ngana la susi. Ake voya tenen ngiza mone akitapa est-ce que ala quoi qui au courant ni
1: tenezo a ondoti igesola agi kodeti ngangondola atiazo benazo ni e bat mone ni tongana beni pingbaye beni meme zonie na mone ni lo ikira nya pe meni e da lo ikira nya pe beni tongana a bieti banto to a froise kete beni zonie mwa pe bon ni la ga palegi ye ngbati tene tene na tereni yeke yeke yeba to a de ti pada tene bank aina igi ika ngangwa pe tene so yunda na azwa kangoye ti tene tongana la ala so ekuta so la guna bangi BAC a sera mone ala guna nginza na BAC BAC a sera mone ni amuna la ala gana ni ti tene mu maboko na azoti kodroti bangasu
0: mbeni problème na terrain ni aketi so si ambina zona fatene aki quand même a moneni na la kango so aki mbini shuningo bolape
1: shuningo bo mi ala e fatene ni ape tongana mogu na ngbangbo so imaso ala muna mo moneni baligumbe ya donc il peut avoir la bénéfice et toi kango il a bénéficié baloko na ndonisi si ala sara namo to mo musa kioko ala mu balu seda ala kire na mo ngbangbo na bali miambe Soningobo, Yesu abuba kodoti mingi sula. Yesu asarasi dutingoti nati kodwa njonia pe su ita na ita centrafricain na centrafricain guli timu maboko na tere bati mangoti kodwa pe sula.
0: Me la susu tala la batene nye si apeti sarati tene kwali tingiza kena bongasu dengo buza ki kibanya azwa ki kaye azwa ki guaka voya ki gani nani c'est vrai kwali tingiza ki dame sur place pourquoi kwali tingiza ida
1: kwali tingiza ida ni surtout ti ti moneni me ti nginza na popo ti azo ti kango ye tene edape ki ten ti moneni la bu beti ngangu mingi ibuli ti ti zambeni kode na sese ti to azo so sa tonso aye il faut a sera mbeti asigi ti mumbeni decision wara maire ou parfois sous préfet to ayi moins de decision ni si pale ni so asi ibani zonia limbi ande na gongo na devant ti mbanga
0: la soso ala ba tenen to ngana kwali ti amone so ki da petit gana kwali ti zoni duti ngona popo ti azo tenen ti maingo ti konomi ay petit gana kwali
1: yeso e bubaka popo ti azo so enzara ti ye to ngana mozo mo ye tenen ita tinaga na ndotini ti voye ou bien mon eso a gigingo so mo kakango mo yidi tatu mo ape ti mo ginzara ti ti gigila ona mo metonga na nzara ti gigi ye ti gigia ona mo tene ti cohesion sociale so a wunda so e gwande na ndo a eti na ngu il faut y matere na kodo ti mbeni zo e londo ande na mbeni ndonde ti ge le kre kodro imba ti rwape centrafricain doa giti matere et encore plus particulièrement azo ti bangasu i a enjoni y matere si ambeni azo soit l'ondo na mbeni ndonde soit gaba leti ti initiala kwe i sinon ala kwa ga iti da fade duti ti amnenge ti yesu ye fana amnenge ti kekere keso a duti ande na bangoni i na peko ti kwa ti kodro ti ye kiri na poko kodro e ma igi tongana azo i kodro ni a matere ni lala ni azo ti mundu franzi atene Paris n'est pas construit en un jour azo e maka gi tere si a yona ni na nduzu azo soa sara on ngo iti la on ala ti peko aga sara nzara ti la aibuba popotizo pakara wagosinga
0: ala ketene na la sosia kina moneni si aiti katala ni kango ala kina moneni ala ti kiri na ni na azo ape ngana la sosi ake mu moneni ake guna na mbage ti nguso paske wambina na bibate azuna gavo ini gisu ake mo moneni aiguna na ke utiliser ni beaucoup plus na magetia ya commande so kaso
1: ye bata kodoti ya pe milondo itena igel anya matingunda ti azuti itati ti pe ko ngusu e mu cartouche gaga muna itati ge ala go fana nyama ale kamem na yape ala mu e fana ngwa gwani du ina gouverneur iguli gouverneur mula ni beni mesure mbati pangongu na nyama so amone ti io ale mu afana ngu tonga na gaga zana iwage ala mninge ti bangasu anziwani akana Zaire meme atol ti adaso egeso ala zia toli agwagwa kaka donc ti ilimiti du sina njoni yape ipagi ya mbigu gereti kete pakara wagusinga ipagi abubazo tomambeni zwa dutika abandu wawe na wa anzere na mo epi moduti na vukongondo akira anzere na mo na mbagigi balila
0: Jean Bertin Karakombo Okoyama ite singila nala
1: singila mingi pakara wagusinga
2: Retrouvez le magazine du bon voisinage chaque lundi et chaque vendredi à 8h35 et à 21h05 sur Radio Ndekin.

0: dos de fond de Keluka, soit pour ce quand même qui était ici, il y a la tête en la mawangouti, une zone d'outil, de façon de dire, en deux chaque paletti, wango, akita pata soit en a moné, n'a pas été bangasou, la sou, geneni, akapakara Jean Bertin, karakombo, souci, akitente nandoni.
1: Adjun de Keluka? Wango, tinzoni d'outil.
2: Pakara Jean Bertin, Karakombo, Okoyama, Ibarala.
3: Ibarala mingi pakara wagusinga.
2: Batati bongasu aketonga na elaso.
3: Batati bongasu ala inga kwe aendoswa yona bangi mingi. 750 km tuantiswa mundiwa etenaniso. Batati bongasu ngea edakete na pekotia tumbasula ni asina kodoti popotia siwa kangbi. Azo akpe kirikiri amenye zo pangu aguna bageti kongé démocratique ni la yekeke ye kirichi butere mingi gyati kodo atententi cohésion sociale ya itati tiambagi ni wara irka musulman na chrétien yekeke inali kiri butere au
2: tonga na bumbingo terre lengo songwa kena popoti a molengeti batati bongasu dimati bibelasu akemingi nambageti wakango yi ngana la sosi ake voya tene ngiza mone akitapa est-ce que ala quoi ki au courant ni
3: tene so a ondoti gesola aigi kodeti ngangondola atiazo benazo ni e bat mone ni tonga na beni pingbaye beni même zoni na mone ni lo ikirani ape mbeni edado ikira nape mbeni tuangana a bieti bantu tuwa a froase kete mbeni zuni e muape bon nila e gakpa legi iye mbati tene tene na tereni yeke yeke yeba tuwa duji pada tene bank aena igi ika ngangwa pe tene so yunda na adu wa kango ye si tene tuangana ala so e kuta so ala guna bangi beyase ae sara mone ala guna nginza na biyase amusara moneni amuna la ala gana ni chite na mumu maboko na azuti kodroti bangasu
2: mbeni problem na tereni aketi sosi ambina zona fatene aki kamema moneni na la kango so aki mbini shuningo bo lape
3: shuningo bo me ala fatene ni ape tongana mungu na ngbango so imaso ala amuna moneni baligumbe ya don ipola wara benefisi to akango yera wa benefisi baloko na ndonisi si ala sara namu to amomusa kyoko ala mu baluseda ala kira na mwangbangu na bali miambi soningobo yesu abuba kodoti mingi sula yesu asara si dutingoti na ti kodo enjonia pe su ita na ita centrafricain na centrafricain guli ti mu maboko na tere mbati maingoti kodra pesula
2: me la soso tsala la batene nye si apeti sarati tene pale tinginza ke na bongasu dengo buze ke kibania azwa ke kaye azwa ke gwa ke voya ke gar nani c'est vrai pale ti lega ke dame sur place pourquoi pale tinginza ida
3: e pale tinginza ida ni surtout ti moneni me ti nginza na popoti azu ti kangoye tene dape e giten ti moneni la bu beti ngangu mingi ibuli ti zambeni kode na sese ti tuanzo so sa tonso aye ipo asara mbeti asigiti ya mumbeni decision wara maire ou parfois sous préfet to ayi moins de decision ni si pale ni so asi ibani zone alimbi ande na gongo na devant mbanga
2: la soso ala ba tene tonga na pale ti amone so ki da petit gana pale ti zone du tingo na popo ti azo tene ti mengo ti konomi ay petit gana pale
3: yeso e bubaka popo ti azo so enzarati tonga na mozo moyi tene ita tinaga nandutini ti voye ou bien mon eso a gigingo so mo kakango moyidi tatmo ape ti mo ginzara ti gigi la ona mo metonga nzara ti gigi ye ti gigi a ona mo tene ti cohésion sociale so a wunda so e gwande nando a ti na ngu il faut y matere na kodo ti meni zo e londo ande na mbeni ndonde ti ge le kre kodro imba ti rope centrafricain doit gi ti matere et encore plus particulièrement azo ti bangasu i a njoni y matere si ambena zo so e londo na mbeni ndonde so a gaba le ti initial akpe i sinon ala kwa ga ti da fade du ti ti amnenge ti yesu ye fana amnenge ti kekere ke so a du ti ande na bangoni ina pekoti kwati kodoti ekiri na poko kodro e mai gi tonga na zo iko toni a matere ni la la ni azu ti munju france atene paris n'est pas construit en un jour azu e maka gi teresi a yona ni na nduzu azu so sara on ngo itela on ala ti pe ko aga sara nzara ti la a e buba popoti zo pakara wa gosinga
2: ala ki tene na la sosia ki na moneni si a di katana ni kango ala ki na moneni ala ti ki na ni na zo pe nga na la sosi a ki mu moneni a ki guna na mbage ti nguso parce que ambina biba te azu na gavo ni gisu a ki mu moneni a ki guna na ki utiliser ni beaucoup plus na mbage ti a yakuma nduso kaso
3: ye bata kodo ti a pe mbilondo na igel an nyama ti ngonda ti azu ti itati ti peko ngusu e mu cartouche gaga muna itati ge ala go fana nyama ale kamem na yape ala mu e fana ngwa gwani du ina gouverneur ibuli gouverneur mulani beni mesure ngbati pangongu na nyama so amone ti io ale mu a fana ngu tonga na gaga zana iwage ala mninge ti bangasu anziwani akana Zaire meme atol tia daso egesu ala ziatoli aguagua kaka donc ti ilimiti du sin anjoni yape ikpagi ya mbigu gereti kete pakara wagusinga ikpagi abubazo ton ambeni zwa dutika abandu awe na wa anzere namo epi modutina bukongondo akira anzere namo nambagigi balila
2: Jean Bertin, Karakombo, Okoyama, et Tene Singila Nala.
3: Singila Mingi, Pakara Wagusinga.
0: Imunga singila ligi ya konala suko seke mada fonde kiluka ala nduchi manito su wangu chinzuni duchi nala suko si yangba na terachi fondu no chala da fonde kiluka da fondi siri na chima ingo.